0: dong.
1: Mak, beli apa aja deh?
0: Biasalah, barang-barang branded.
1: Coba-coba lihat-lihat.
0: Wih, cakep nih dompet.